Tunggu sida aki sararu dapat ni sararu bisa gelaba ina cara domo de a penan lo kaci. Isarara ke tudo mana sakon ka kan nomba waya sepili tara sepili. Takwas. Biu takwas. Tara biar. Hudu uku. Uku biu. Semua meta sepili tara sepili. Biu takwas. Tara biar. Hudu uku. Uku biu. Wana nomba nira ya tudo mana sakon ni. Adidi wannan lokaci da kuma fatan alkhairi da za a ce tuwa mita tsin 4.6 ake saurara. Ramu ci gaba da kasancewa da Dan Musa Adidi wannan

haka yake daga na mita tsayin da 4.6 aka saurari shirin Nino Banino kafin a saurari wannan sako. Mi sauraro sai mana afuwa bisa katsewa cikin kawo maka shirye-shirye da muka yi. Hakan ya faru ne bisa tangardar wutar lantarki. An ba ma ita na'urar da take ba mu wuta lokaci domin ita ma ta huta. Idan mai sauraro bai manta ba da misalin karfe 8 daidai ko akwai mu dauke da shirin wato akwai mu dauke da labarin jiha wato state news cikin harshen Turanci. Kafin nan bari mu leƙa sashen tallace-tallace domin daukan wasu sakonni.

An gaida Mamman Shata da wannan waƙarsa ta Gumina Nake Ci. Da fatan za mu rike sana'o'inmu hannu bibbiyu domin idan muka inganta su, su gida su ciyar da mu nan gaba. Mita 94.6 ake sauraro. Yanzu agogo muna cewa ƙarfe 9:30 lokacin za mu je ga shirinmu na gaba, wato kunnanka nawa. Sai a yi sauraro lafiya.

saurari shirin kunnan kana wanda ya zo mai sarar anamita tsayin da hudu da dugo shida yanzu ku kuma muna cewa karfi goma saurakuta lokaci za mu je ga shirinmu na gaba wato zauren masu sauraro sai ayi sauraro lafiya.